در حرب گلک بیس نیارن دین اسلام ل اهل وی فکر نه جکینا دل بمشتن کسل ناموس دین و صاحب در کفن او جکفر ظلم وارا تمی آرمان جو خستن تمی آرمان جو خستن.